chendin dendro gori la soba teso gi chidang kari yang nama nyin rabu jik tong duyan nang jikindu ta ten mayan baga yin yang chendin yin na yin la yang teni nga su yin na nzhin jik yore de ta ta nga su ta ta dewi wang tichi ni yapa yin na ta nini nyin gino di yapa yin na pena ta gege ji lonzi ti hibi gasa la lonzi ti bi shaa shenke de gege yin ba lomi linyan dri hibi gasa linyan dri bi shaa shenke de loma yin ba nga yi kesha hi jibi gasa la kesha hinki shepa po de nga yin ba chwe jik libar nyen hibi gasa libar nyen ki shaa shenke de chwe yin ba di ka ji gege yin ta loma ta nga ta chwe ki ma nesu chama di chere zana ani sende je gaza di nani cha ani nga su mutab chi de nyugu yor di nil nesu la chere zana ani nesu jik ka ji ta ji ta yi ta ji la so man shedra ki chen nesu te shepa po ten bi shedra ar nesu jawa te la teni ani gege yin ta loma ta nga ta chwe te su chama te sende je shaa shenke chi yin ba tengu yor Ta de mayan ki chue yi xia za da ba, xia sang ke xeba bo de chue yin ba. Xia yi chang zui hi beke, chang zong ke xeba bo de xia yin ba. Ne zui mke ma hi beke se le, mke ma ke xeba bo de ne zo yin ba. Ten de ne ka ji chue yi hi beke ji yo, xia yi hi beke ji yi, ne zui hi beke se le vi, bong yi hi beke se vi. O nende je xe zha ke che de xia wa te la ten ni, ane chue dan xia dan ne zo do bong a, o de so tsuma de xe re zina. Ane xia wa gang hi xeng ke ji xeba bo de yin ba tengu yo re isi. Shawa kanki shenke je sheba po tenpa tenki yoris. Tenze yendele ta nenze ki riski biki sheda ki chete so te sheba po tenpi ki sheda ari. Sheba po tenpi ki sheda ari. Tandela nga rizu rinze ne ene rana soso ke ta sende je kanza kanki ke ene shaji tate biki shashi biki tenze ki riski biki peji mambo ji yani. Ani sheda ki chete so soma ya tota nangyo ji yani. Ani nga su yonda ta na ane jikindus. To sheba po tenpi sheda ari. Ta nima de chere zana sheba tenpi sheda ari. Tandela zayi chani nga su sheba po da sheba sene yaa nishene ta sheba tenpi sheda ya. Ta shepa tenpi sheda asya, ndi khonsu la, ta tso chere zina, shawa kanshi shepi ki ta seme jiri. Ta kansa mayin pa, sende ji kansa mayin pi kiri tesu suma, ta ndi kino yago yori. Ta pena, lakpi taba zons, miki temo tis, kangbi dolo jebs. Ta ndi kasa la, takpa zongi shawa te lapi shepa ta, temo tawi shawa te miki shepa ta, dolo jebi ki shawa te kangbi shepa. Tīmīn tīsā lākpā tāng mīk tāng kāngbā lāsā pā tīsō tī shāwā shēngkēn jī tīnī shēbā chādī pār. Tā nēsō kāsā lākpā tāng mīk tāng kāngbā tīsō jī sī shēdā kī chētī jāwā tēlā tīnī nēsō tī shēbā pō tēng mā rī. Shēbā pō sēndī tā sēndī kāngsā chī lūngī zōng kio rā. Tā shēbā nēsō sōmā tā kāng pēshī tāngwī kā wāng bō tāng yīn lā, o tā tēsō lā shēbā sīn, o tē yā gu yor. Tā shēbā lā yā rīng nīmā jī chirī sē dī rā, o shēbā bō kāng hī kā shā shī bī cē nā, nī kō rāng kā kōr hīng shē bī kā yō jī yā yā nā lā chā gā rī sī chē bā, o tā tēsō tē shēbā sīn, rīng nīmā gā nō rī yā gu yor, shēbā gā rīng nīmā. Tā tē rā pē nā, jī hiā tūp tāp, yā mī sā lūk tāp, tē nī nyo kī yī kā jī tāp, tā nī kā sā lā jī hiā tūp jī bī kā sā lā, hiā tūp bī shā wā tā jī shī bā. Yami salu hibi ka salu bi shawa de yama ki shiba. Nyegi yige tri hibi ka sara, yige tri bi shawa de nyegi shiba. De kanka tengi kyo rizana, ani tri hibi ka sara wii, yami hibi ka sara wii, nyegi hibi ka sara wii, o sheta ki tritik tengi kyo rizana. Ta mi jan, ndo shepa po da shepa kanka yaa sayo disala, ta ndo shepa po kanka ki shawa de shibi ka sara la, ko peshi tangbi ka lacha ka zonra po yin bayan za, ta ndeso de shepa kanka yaa sayo kyo rizana. Ta ndenze ki risi chibi ka pejin dezo soma na kyo rizana, shula, shepa po senden ji yopa te nga su gotu kuyuru zhi xa to hibi ka sal zhi korong ka karu yagena toji marwa zhi te gongken ji shepa po peche na zhahi ji zhi xa to dhaba api zhi xa to dhaba kanta ji zhi go lachia de gorki xienken ji shepa po zoji yopa te nga su xul gogu bari wincha ko cizong il ten yo mari te wincha to xul yo bari yami sa lu hibi ka sal yama korong ka sa rang yuk lugu marwa te yenba chi ki peshe tona laba lasa pa ngen ko lugu yorwa Tīmī tī sīla yāma sēyāndē o shēpā pō sēndē kāyā rōngā hīgē kōshē pīkā lāshā kā zōndā mārē, tīmī tī shēpā sē. Nyā kī yīgē tī kī pīkā nyā kū hōrāng kīrā jī mārē, nyā kī tī pēshē tōngi kī shēpā pō yāma jī yōjirē, wēn jā kū cī sālā mātē mārē. Tīmī tā ndā tā pā kī rīs chē pā o shēpā pō kāyā rōngā hīgē shā tī shīpī kā sīla, anī pēshē tōngi kā lāchā lāsū pā, yōjī lāsū pā, pēshē tōngi shā shī pā yīn tā, anī yōjī tā lāchā tēsū tsōma tēla, kō tā shēpā pō kāngzā chū mēnā yā, wēn jā tēsū lā tā shēpā sēni tānyi tā kā rīs, tīmī tēsū lā tā shēpā tēmī shē rās. Tīnī yē yā, rī sīmā tē chē rī zinā, pēnā sēr jī nā jīn dūngs. Xiu bī xiamu zuyu ta. Ta ndi kasa la, sē jī nā jī dung hibi kasa dung di shāwa rē. Xiu bī xiamu zuyu hibi kasa zuyu di shāwa rē. Ta shāwa tē shēpa la, sē jī nā jī dung hibi kasa la, nā jī tā kāng kī dung bā rē zi na, jī sē kī dung bā rē zi. Xiu bī xiamu